초럽 개투 초주 차우투 초용귀해 갸즈 참단 디니 라리아 체지 초주 높치 장소 연총 황하이 담르니 점린 토키 갸즈 점티 남베 담르 체슈기 체시시 대야 지링압디 개주이 갸즈 점티 키 세입 남아 피숨 소베 대낭토 참단타 Tsu Chujun Damraje Tsujing Te Chunye Chishung Lingsomni Burdu Tunshu Tishi Huanghai Gyazui Luju Tu Chigdu Kiwe Chise Pungso Chenbu Saib Tini Zemlin Toki Kepge Chishung Lingsom Chishu Shishi Yangbe Chishung Lingsom Tani Tsunangki Lungyab Dar Nangxing Pungso Tebe Kersagi Chidamni Yunju Chemu Chedu Nyewa Dar Nangwong 대야 세 고래 토기 추난키 제강 링솜타 민자우에 황하이 갸줄 홈에 제숑 링솜니 조 갸줄 참담 쾌도 캡유바타 테레 벌업 게투 초주 눕조싱 벌업 제투 참담 양보로 줄조우에 냠가우에 종괴직 철규 유시 연총 담르니 황하이 갸줄 캡게 제숑 대외 기감 쾌도 내라 Te lo kormyo choze chanyum shishtu choksum zamsin. Namshi choshing jambashi hiyo. Dige chesa tsangma kersa chidam yinshin. Shazen mangla ca duze towa je le. Damre zishin rik ngabgi zam gezar chong hiyo. Te na zishin dukbata Nyeri ta junbyu rik gyacha yubi wangki nian di nyi gya dabcha ki didian kimshi su kyuru yu. Lori nebyu tuzi gabsu, ishi ya sharmane apsi chuli yara pu jogan ki tuzi cu rinpushin diru pur yongdi. Nian di nye nu ce kasab che ne mu tu pur yu cha yu tuan tu chachi chi yu. Tingzhi chulimni, zemlin to tong gui shu ki tujie chenshi yinba ta. Zemlin to du gu zhang ngabgi ya semgi me jing. Huanzui chui ki chiga zam shi ki nian di ru se la rui kin zhubu jie wo ma se. Dawa chukji ki dame tu su xin ne dok tun chigi yu. Tingzhi chulim di ne pu zhu du, dagda damze me do cho shi ri to zhu we tu zui gyan shi. Tedara, Chongchong zongmar tsokya charjian xin diru purlip. Yanchong damrani chongchong zongmar ki gungye che yu che shu che shi shi. Lodaran diru chongchong kaja chekdong nigil hazam changchong nian diru se cuo wara puru yong yue jing. Tien zemlin shibu chongchong zongmar ki gyaji gyaju simgi yue. Sijam lungbu damze ling latang. Chongchong keni yingsu shokyur zin, yangbe damsha, cerdu yikar hong. Lodara, chongchong zongmar tan lentu, yanchong du gungyele yongken ki chujie goza chengabzu lazam hu. Timin, duanji tuzi nyesu, tuzi chisumye la nyewa zamsik, digara cabo gyemne nebyo lamtu shujug hu. Tishin, kashiya, nendige gyundu sokja shishi. Sojan di gyuba nangamane songdi damrindiru chowa rui xing. Gyuba tongla

0: Sebe, Nyandope, Simdin Digu, Sebe, Wenjo Sebe, Jinu Yamju, Digu Seba Tere, Timge Nyaswagi, Toshi Deyu Bashendosu. Tian Tango Nyandope, Kondre, Seko Birimsi, Nebardu, Soba Dibata, Meta, Kangsam, Lemba, Chesin, Yuebe, Teni, Yozongi, Keju, Cheshiki, Mik Gugta, Seba Tere, Ses.
1: Rala Mitchune, Jungle Parge, Soba Chitichu, Adina, Rimba Omatishi. Rangliya rinpa omati yuwe shukoya rangge tsobati tsozo che chukote tsozo juna rinpa kome goyongi ke chungkyu dangro silab chukote dene rangge gangi yuwe loma chikse deya jibinke lege chikgu che chukote
2: Tiringki kyodunti jibinki mingzui kiwi yosong nisokhi chajujiri tsoboti rinlugi barshi sibata ije zuyma siba la sobi tabshiriya dinche chigeriya manjo chiyaki namjang tinje yuwezi gyakzunche miriya gogo dansha 차주티리기 요송 니소 차주비야기 원조스니자 귤르큐버지 시야기 금생 카르히나 난치 중국 시팀로친키 기겐 침호 겐현이 라기 제디티아 지세난도
1: 요송 니메 나리아 미지게 요송게 미유티 주베 체도야 탑시 점에 나서 주고시 콘리아 조정외 수문능시 미카지게야 AI게 디스 탑시다 이제 주마 소월 라소베게 탐람규 kebo chebe ke namchang tinte rabe kuyo che. Rigbe shungne shebe yu na mi te tsu rangyi ke yozong ke miyu tinte che dhubya che to chatab natsoba tinte chogo she. Chatab da miyu ke pali ya namdyu ne dhubwa yu pe tenke she. Che zang rigbe shunglu ne she na tenya nipar kyuwa che she. Tere namdyu yozong tizu da chugu chebe nipar se go she. Kongla zotiong pe sungwa she zun su chaju tiri yozong ke miyu dhub che me na ne zu longa she. Kesi tinte e na ngan zu tali ya mi che nipar tenke she she.
2: Lese, Gilaria Tochena Shuhin. Kongki Kudun Tina, Nesu Chachuti, Gochikin, Gao Hong Yens against two. Morangi, Chingi Chachuti Bitu, Tama, Morangi, Manguyang, Yosong Chachuti, Naria Chichi, Morangyang, Kungui Pogan Chiria Kursha. Tomar Chibino, Morangi, Muni, Mangudunchi, Jipinki, Chiodia, Sandy Bukinchi. Inesu Waya, Morang Jimsi, Yosong Sobati, Gochigan Ya Kursi, Nesuki, Lamria Chisha. 你最提及听个托尼你不肯定记得呀电笔过去呢等听几名陆教期又出席别面前呢俺是母体却被唐宋人期听路学习的呀有人修行我也是某人给听第一的请修上他修行听给给体位忙为听路学习听的呢求的听第一期听路军事局听到那说听给修点下过
0: 지변 디규 민젠티 편다 대회 민주회 편디 차샤 임베체 가레 학삼 시주 라레 큰김 담아샤 편디 민주 국두두 샹국호로 유주 뇌디 지멘 팀무 주실 리테네 로교르키 유주 시에 메세진 부슈

말한 소리 오월 보는 담제 개컵인데 송경 괴기 지우 충제 식리 송경 괴기 지자 괴는 지진 치축 좀 심부터 다신한 린기 노창 괴도 내 근주 장부니 담제 뭐 용초 디시 개총고 다신한 린기 규토 열라 노기 오월 보는 장부에 남토 법주고요 Jewen toga ne mar gyu pe na kyo nyom si yang pe zadan to do te tu nyog ju du. Chomo ni che men dyo ba sin do a gyo gu gyo tang che o ar gu nan dam ra te cho bo che. Geng chu zang pe chi rin che le dung mi si ke sum chu zang si si. Te nang ne sum chi chik zang ni nan dam tang. Zeng chu, chi u che ki dam re yo wa ka sum na gyu ju gu yu. Nyo zin che we sabo chak ye ki, nama pyu sum chok pe gyekang ma la tyo chi. Zi shi min tawa gyekang ngup chu zam ni, nye ter gyetup ge ki, tang me geru sok cha rik sum ge zam yu. Nebyo dap cha ni, dam re ka yin su shok yur ngom ne pun ru tyo. Degen dam ze ling ten ki, konzo yi wan ten bar che. Dukbur gyebyan damzani, chuwi ki nandam todu yengne gyeshi, gogyur chewe lingten chungchu riri chayu. Tedani, kayin tang, chungwa ki jaye kale tarchi ki gogyur ki dyoneshi kodyun chebe. Dida gyundyo chewu tang, gabdyo chewu chwe, loga chokse, chodyo kudiri.

0: Kesi, nampan chobe shokyur teni, dabcha ki kogay ina. Shokyur ngungu purze te mebar kyuwa teni, dabcha zu kaycha chishu diri. To huashan ni, holum bayar, rikye sokcha kyobe rokyub teneki genkuwa ri. Kongki, rokyub sasi di tsukbe nyinne su, tante par, lodar sokyabbe sokcha, gocha ngabja chukye zamsingi yu. Tenangne mangchewa ni, dabcha ki rikri. ઉગલા તેની તો હાશાન કી નની સો કેમને છિર લેબ છિરે છિરે રંગ જુ ખમ નાંતુ ઉગલા ને જુ ખંડ ઈ મીથેલ તો હાશાન કી ngabar chi sum tu simgur chi gi ઉગલા તેલા લામ જુ ચુપ છુ યે વેન જા રો ક્યુબ સ જી સુ મે જુ સબ જી વે દબ ચા ખા ચી ની નામિયા શો ક્યુ રંગ બે ફુર સે જી ની બ શોર સિમ બે છિન જુ ને દેર કે જુ લે થબ છે મે Columbia ki namdarim ki changtu songa ta dyne. Tyucha soya nebyu chebe tyucu chalani.
1: Nima nukar shubi, mangru mu bian nu. Soje cao ki jiju nidu ki dike chozu puru wongwa ta. Gyoju ya kyaju shikshi ngang maksim ne dyudu gyuji. Dönteng jene sibe menlogu le senang, mu tuyne, yiwong zhongkyu nöju jeba jenbyu shudyu yin.
2: Mi changman ni rang so suyu di tangki genku wa ang tangbu di yin. Ta qian na kang zhe qian ne ren yi ki di tang la gen song qi gui sam. Nam gun ki cho we chu, xiang ki nang dun ka mie bar du zhu tu ba gui. Lak ba yang si zhu wa, dao du ke long ko kyo yong wa qi ba. Kare gyeba, jitur gyeba. Mi xindang zhizhi qigab pata wu cham gyeba. Lo tang hapzhi gyebgab ka gyebgoyba. De dangi cowe gyu lam gyunkyong qiba. Cu gyu nyokwa yunggu tonang qiba. Se dung gyu gyu lam yaba. Lu jie wun cham zewa. Chen ri zubdun la ji sung shuwa. Tama bongwa tang chara la chue qiba. Di tang mingbei ju lam torwa, simbei kersu yaba, jizuo ki chowe kumji yaba. Kesi kirang gensu lekung tang, jizuo pendi lekung, lobja, menkang, kile chije, jugi sechi, chomri tang, chomri chemuso, zonei kuigung tang, lekung di ledunba yinzi